مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش سائل خربشنا أنا قائد